0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Мамбет Мамакеев Гиннестин рекордтор китебине кирди. Кыргызстандык легендарлуу дарыгер Мамбет Мамакеев планетадагы эң жаш улгайган иштеген хирург катары таанылган. Академиктин дүйнөлүк рекорду Гиннестин рекордтор китебине кирген. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Дарыгердин жетишкендигин баамдаган учурда анын практикалык хирургия тармагында 67 жыл 181 күн үзгүлтүксүз эмгектенгени белгиленген. Сайтта Мамакеев медицинада жетишкендиги үчүн Кыргызстандын ардактуу атуулу экени айтылган. Бүгүн Мамбет Мамакеев 93 жашта. Ушул күнгө чейин операция жасайт. Өзүнүн эмгек жолунда легендарлуу дарыгер 15 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Аны менен катар бир нече илимий иштердин дарылык маларынын автору экени белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Эң чоң калпак 2016 жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери тарабынан жасалган. Кыргыз элинин улуттук баш кийими калпактын бийиктиги 3 метрге жакын болгон. Ак калпакты кийип сүрөткө түшкөндөрдүн арасында биринчи учкуч Юрий Гагарин бар. 2017 жылы Бишкекте иттердин көргөтмөсү өтүп, анда итке калпак кийгизген айым интернетте чуу жаратканы маалым. Улуттук баш кийимди жаныбарга кийгизгендиги үчүн көпчүлүк нааразы болгону белгилүү. 5 март Кыргызстанда ак калпак күнү катары белгиленип келет. Хиты.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Татина FM. Включай, танцуй и выпивай.